0: Rag and Bone var det där med Human i NRK PN. Och de kommande två timmarna ska det nettopp handla om det och vara människa. Först, vilken respekt bör vi ha för böcker? Och vem har egentligen rätt till att bestämma över din döda kropp om du inte själv har skrivit ned vad du önskar ska ske när den tiden kommer? Ja, det här blir temana i dagens Etikettat med mig, Madeleine Cederström, i studio här på NRK PN de närmaste två timmarna. Och så har vi också ett ordtak till dröfting. Den som graver en grav för andra faller i den cell. Är det ett bra ordtak eller handlar det egentligen lite om att fryda sig över andras olycka? I panelet vårt idag, Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola och utannat präst. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ari Sandosen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Tjena!
2: Hallå!
0: Och sen sagt har vi med oss vår utannade filosof, han kloka hodet, Heine Holmen, ledare för Filosofiska institutet på universitetet i Trondheim. Hej!
2: Hallå!

0: Så det hoper seg opp.
1: Silje, hur många biblar är det hos dig?
2: Oj, det är I hvert fall tosiffra och på många språk.
1: Ja. Och Are, vi vet ju att du har minst en bibel. Mm. Är den ny eller gammal?
3: Jag har en bibel som jag fick av min väldigt kristna mormor Agnes när jag blev konfirmerad. Ja. Och så har jag en sån studiebibel, hur det är lite större och där står, jag syns det är så artigt, allt Jesus någon gång sa med sina egna ord står med röda bokstäver. Det syns jag lite artigt med tanke på hur många gånger den har blivit översatt för vi kom till den norska versionen. Och så har jag också den sista utgåvan som kom I fjor eller förfjor. Så jag har en nok bibla ågit.
1: Det sa han Are Sandosen som blir med oss vidare I etikettdatan här I NRK P1. Sammen med Silje Meisal och Heine Holmen och mig Madeleine Cederström. Ja, är det grejt att kasta Bibeln eller andra heliga böcker I restavfall? Det kan vi ju tänka på medan vi hör Frida Amundsen. Här kommer hon med Jäm igen.

0: Kan man kasta en gammal och slitt bibel? Vi har fått det här mejlet ifrån Harald Ödegård. Vad ska man göra med Bibeln och försovit andra heliga skrifter som ingen vill ha? Varken jag eller familjen min är speciellt religiösa. Likväl har det genom åren samlat sig en del psalmböcker, nytestamente och bibler hemma hos mig. Men vad gör jag med de här böckerna som jag inte har plats till? Det är ingen i familjen som vill ha det, på trots av att jag inte är religiös så har jag ju respekt för slike dokumenter. Jag vill tro att den här problemställningen inte bara gäller kristna utan troligen också andra religiösa samfund. Förr eller sedan kommer ju många att komma i den situationen att man må ta ett standpunkt, är restavfall nästa plats? Har etikettaten goda förslag till lösning? Med vänlig hälsning, Harald. Ja, kastar du böcker, Heine?
1: Nej, jag kastar inte en enda.
0: Inga böcker?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Så för mig så är på något sätt boken lite helig då. Men jag är boknärd, jag har också plats. Så jag tar vare på dem, har en lister över dem. Och hvis du någonsin har lånt en bok av mig genom mitt... Etter hvert lengre liv, og ikke levert den tilbake, så er du på en liste over det.
0: Du har svartlistet folk, altså.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Full oversikt. Ja. De er fortsatt altså, en type missing in action, så ja. De skal tilbake en gang.
0: Ja. Ja. Are...

0: Om vi nu inte pratar om religiösa böcker som Bibeln, kastar du böcker?
1: Det gör jag, ja. Jag köper mig ju en del pocketböcker och sånt. Och då händer det att de går i söplan när jag driver och flyttar eller när jag har stor upprydding och såna ting.
0: Okay.
1: Så jag är lite sån annan syn än en hene på en bok, för jag menar att det liksom är karre som meningen ligger uppe. Så jag syns inte att det är så farligt. Så jag känner på en gammal bok som jag har arvet av mamman min för exempel, så har jag ett annat förhåll till den, visst det en eller annen sånn flyplasskrim som jeg plukket opp fordi at jeg var i beta.
0: Ja.
1: Så jeg skiller litt mellom det da. Mm.
0: Silje, kastet bøker?
2: Nei, altså vi har kjøpt oss et ganske stort hus, og så pleier jeg å si at det for at vi har så mange barn, altså vi har 8 til sammen, men det fordi at vi begge to teologer og ekstremt glad i bøker, så vi har plass til å ikke kaste bøker. Så vi har mye bøker, ja.
0: Så du har helt enkelt kjøpt et hus for å få plass med bøkene?
2: Ja, men ikke si det til noen, men det har vi.
0: Så nu har vi den generella uppfattningen om böcker då. Men Are, kastar du en bibel?
1: Jag har inte gjort det ända, men jag tänker att det är ju någon hotell där det ligger en bibel på nattbordet då. Och den tror jag bara glöm du tar med. Jag vet inte. Men visst det är en sån det blir som jeg sa i sted, hvis det er en pocket-versjon uten noe særlig sentimental verdi, så tenker jeg at jeg kanskje kaster den, men jeg tror ikke jeg skal kaste den i restavfallet.
0: Nei.
1: Jeg tror jeg skal kaste den i papiravfallet, i hvert fall arkene inni. Jeg er mer opptatt av kildesortering enn
0: etiske
1: aspekter ved selve bibelkastingen.
0: Så du kan kaste en bibel bare det går i kildesortering?
1: Ja, men så är det så att jag liksom går runt i gata med boka i handen och ropar ut att nu ska jag kasta den bibeln här då, för att jag tänker att man kan vara lite sån diskret hvis man gör det, för att det här är ju något som väldigt många har ett starkt och emotionellt förhåll till. Så hvis man börjar liksom med sån ja, åpenlys bibel eller hellig skriftkasting for å provosere andre, så synes jeg at det er utidig og dårlig oppførsel. Mm.
0: Hva gjør man med gamle bøker da, Heine?
3: Nei, som sagt, jeg tar vare på de, eller får de gitt bort, eller tar dem til et antikvariat, og så videre.
0: Det er inget antikvariat som lengre tar imot bøker,
3: nei,
0: nesten.
3: Nei, det er det da, ikke sant? Og bøker blir jo, altså av de yngre, kanskje ikke lenger anerkjent på samme måte som før. Vi har jo nettopp sett PISA-tall og lesekrise, og så videre. KI-selskaper kjøper opp bøker så det holder etter for å skanne dem og destruere dem i samme slengen, så det er jo deres rovdrift av det i dag.
1: Jævla Amazon.
3: Fordi de mater KI-bottene med tekster, ikke sant? Så det er jo et alternativ på et vis da.
0: Du kan tjene penger også for det, eller kjøper de bøkene?
3: De kjøper opp enorme mengder bøker for å skanne inn til disse KI-bottene sine for å bruke det som datagrunnlag.
0: Nå finnes det
3: jo... Jeg synes det er helt forferdelig. Det er jo nesten som en slags... Altså, selvfølgelig ikke i nærheten, men altså for meg så er det nesten en slags holocaust. Det er jo bokutrydding.
1: Bokbrenning. Kanskje ikke holocaust, men bokbrenning driver også nazistene med, og det er jo en litt mer sammenligning, kanskje.
3: Det, ja, og det er jo for så vidt en annen bit. Altså, jeg får jo litt assosiasjoner til det, for vi har jo på en måte, det er jo to måter å kvitte seg med bøker på. Det ene er jo i sensurøyemed, og det andre er jo det vi kan kalle kassering, eller resirkulering. Det siste burde jo være greit, men vi får jo fort litt assosiasjoner til de store bokbålene som har gått.
0: Silje, er det greit å gi bort Bibelen, selge Bibelen til KI-selskap?
2: Nei, altså, hvis det fører til at KI i større grad drar fram bibelske fortellinger, så blir det vanskelig for meg å si ja eller nei. Men nei, jeg synes ikke det. Jeg er veldig enig med Heine der, ja.
0: Og etterpå så destruerer de jo bøkene.
2: Ja, nei, det er trist.

0: Boys to Men, End of the Road i NRK P1. Det här är etikettaten du hör på med mig, Madeleine Cederström, i studio. Vi har alltså fått ett etiskt dilemma i våran inbox i NRK radioappen från Harald. Och han spör, vad ska man göra med Bibeln och andra heliga skrifter som ingen vill ha? Kan man kasta dem i söppla? Präst och rektor Silje Mejsal, radioman Are Sendosen och filosof Heine Holmen bryner sig på detta spörsmålet. Rent principiellt, kan man kasta en bibel i restavfall, Silje?
1: Ja, det tänker jag. Altså, jeg har jo brukt 18 år av mitt liv på å liksom, anbefale den boken, som liksom, boken med stor B som alle bør ha. Men det betyr jo ikke at liksom, den fysiske boken er det som er hellig for meg. Da. Det er jo fortellingene i den, og de var jo muntlige først. Mm. Så det var ikke en bok som kom ned fra himmelen. Så jeg tenker jo at helt prinsipielt så kan man kaste den i restavfall, eller papir da, hvis man vil ta hensyn til miljøet.
0: Mm. Hei, Nek. Vad ligger etiken i detta? Kan man kasta ja. Religiösa skrifter?
2: Ja, det tror jag man alltså etikmässigt så kan du det. För det finns alltså i min etik i alla fall så finns det inte heliga texter selv om jag tänker att böcker i utgångspunkten har en sån helig status för mig. Så det kan du absolut kasta. Det är ingen skillnad på en god och dålig bok heller i så hänseende. Så länge du recirkulerar den på riktig måte och så vidare och passar på att den inte bara hamnar ett transsted ute i fjärra. Så det tenker jeg på et vis er uproblematisk, og så er det samtidig som man har et sentimentalt forhold til ulike bøker og ulike, sånn som Bibelen er kanskje spesiell i vår kulturkrets da, og så går vi til andre kulturkretser, så er det Koranen eller Toran som er på en måte samme status, mm. og det har noe med meningsinnholdet i bøkene å gjøre, det er det vi ofte har, det er det vi har en relasjon til primært, det står jo mye der som du på en måte får veldig mye ut av, og som du får mye investerte følelser inn i, og da det er da liksom etikken begynner å melde seg litt, men selve boken som fysisk gjenstand har jo ikke etisk verdi på et vis.
3: Med mindre det eneste og siste eksemplaret som finnes av en bok, ja,
2: da har vi jobbet på det.
3: De har jo funnet, vet du, når de driver og leter etter sånne gamle norrøne sagaer på Island, så var det jo en sånn biskop som for omkring, og han fant jo sånne fragmenter som folk hadde drevet å stappe inn i veggene for å holde dem tett, og under senga lå det noe som var blitt brukt som en bleie og greier, og det er faktisk ganske sånne viktige dokumenter som er blitt bevart på ettertiden på grunn av det. Da. Så der var det jo bra at de brukte det til isolasjon og ikke heve det.
0: Ja. Og då, bara för, kära lytter, bara för att lugna dig, så har jag alltså varit i kontakt med religiösa samfund och hört vad man får lov i deras, enligt deras tro, att göra med de här böckerna och de här religiösa skrifterna. Så det kommer vi till, men jag tänker att vi diskuterar lite grann först då. Silje, finns det en speciell måte som man kan kasta Bibeln på, syns du? Alltså, visst du ska kasta den i söpplen, må man göra någonting då?
1: Nej, men då kommer jag på en idé som jag vet har blivit gjort. Det är ju lov att sända med någonting i kister. Mm. Så hvis någon går bort och du tänker, men Søren, vad gör med Bibeln hans? Mm. Send den med.
0: Ja, begrav den.
1: Nettopp. Det tycker jag är värdigt och fint.
0: Ja.
1: Nej, utöver det så tänker jag att det ska ju behandlas med respekt och så är det stor forskel på altså det har produsert veldig mange bibler, altså antallet bibelproduksjoner har jo gått opp, altså trykkverdenen har jo blitt effektiv, sånn at i Norge for eksempel så er det jo, jeg vet ikke, siden norm, i hvert fall siden 90-tallet, så er jo på en måte bibler blitt delt ut rundhåndet i pocketversjoner til konfirmanter og sånn, så antallet bibler som slenger rundt er mye større, og det gjør noe med mitt forhold til boken. Det er forskjell på den som Are fortalte om fra talent bestemor, et eller annet, og det her store mengden med pocketbibler som står på Fretex. Mm. Sånn at jeg tenker, men gjør det med respekt. Ja.
0: Jeg vet at Lars Saabye Christensen har en figur i sin bok Beatles, ja, som bruker, hva er det han bruker? Han bruker bibel.
2: Jeg håper jeg hukommelsen min ikke spiller meg et puss, og at ikke det her var en kompis av meg da, fra videregående, men jeg mener å huske at han lar en av sine karakterer, altså han som heter Sebastian, og som har på en måte en sånn affinitet med George Harrison i Beatles, den litt spirituelle typen da, at han bruker da bibelarkene, fordi de er så tynne og fine, til rullingspapir, og lager selvfølgelig en ganske stor joint ut av dette her. Og har en ganske spirituell, religiøs opplevelse, så det er jo kanskje et slags alternativ da.
0: Er det innenfor, Are?
3: Ja, det er artig nok, så tror jeg at Lars Saabye Christensen har rappet denne historien der fra den irske dikteren Brendan Behan, som i sin selvbiografi Borstal Boy, fengselsgutt, forteller om at han røyket seg gjennom hele første Mosebok når han var i ungdomsfengsel som ungdom, for at han hadde prøvd å sprenge et engelsk skipsverft under den andre verdenskrigen for IRA, faktisk. Så jeg synes det er veldig sånn festlig historie da, at han røyka seg gjennom hele første Mosebok.
0: Silje, du får være den etiske kompasset der.
1: Oi, tusen takk.
0: Okay?
1: Det er i hvert fall morsomt, men det er jo mange som har stått i disse tingene, blant annet en del menigheter, for det nevnes jo også salmebøker i den her som skriver inn, han som skriver inn fra Lillehammer, og det har brettet mange papirengler av gamle salmebøker og solgt, som skal selges på julemesser. Sånn også vi kristne, vi finner veier å kvitte oss med det, som er ganske etisk vakre da, ja. Som henger rundt på juletrær i Norges land. Ja. Jeg skjønner at ikke alle gidder det, men det er et alternativ.
0: Ja, precis. Gör julepynt av det.
1: Ja.
0: Mm. Häng det i juleträd.
1: Ja.

0: Rakel var detta, la mig gå. Vad ska man göra med gamla heliga skrifter som ingen vill ha mera? Slänga dem i söppla? Är det okej? Okay? Det är Harald som spör om detta i appen NRK Radio där han har sökt upp etikettaten. Och de som diskuterar detta är rektor och tidigare präst Silje Meisel, filosof Heine Holmen och radio- och podcastmannen Are Sende Osen. Ska vi rätt och slett...
1: Kan jag få slå ett slag för e-böcker för vi avslutar detta tema? För att det finns ju alternativa till Jeff Bezos och Amazon. Som vi, det er jo, Amazon är ju känd för att de driver och köper upp böcker och skannar dem och ödelägger dem. Men det finns andra... måte å kjøpe seg e-bøker på, og hvis man har en e-bok, så kan du jo laste ned og bruke den som du vil, da. Så det er jeg blitt veldig glad i. Etter hvert som synet er blitt svakere om årene, så synes jeg det er veldig fint.
0: Ja.
2: Jeg er bekymret også da, samtidig, fordi hvis alt er på sky og blir en e-bok, så risikerer vi også å ikke etterlate oss noe som en kultur, da. Så jeg håper at vi klarer å ta vare på den fysiske boka som du da finner, da, som en blei under senga på et eller annet tidspunkt om 10 000 år.
0: Ja. Och så är det noe med att hålla fysiskt, men det är antagligen bara för att jag har passerat 60 att jag syns att noe jag vill alltid, förlagen sänder böcker till oss journalister och då är det noe med att säga då säger de, jag sänder en fil men jag vill ha boken jag vill hålla i boken ja. Jag har som sagt gjort lite gravarbete här. Så jag tänker att vi tar lite grann tid på att titta på vad de olika religionerna säger att man kan få lov att göra. För reglerna varierar nämligen betydligt från religion till religion. Och kristendomen, den har ju en mer flexibel syn på papiret som boken är tryckt på. Islam, judendom och sikhismen till exempel, hinduismen, de är svärt stränga och har en hel del ritualer. Så medan de kristna säger ja, du kan kasta den i restsöppel och bara kildesorterar. Så säger, och så säger de som är väldigt konservativt kristna, de säger du ska grava den ner i en gravlund till exempel. Och den kan också brännas, men den ska brännas med på en fin måte. Inte som demonstration. I Koranen, islam alltså, där anses ju som att vara allas direkt ord på arabisk och kasta den i vanlig söppel. Det är väldigt synd. Och visst texten är slitt eller ödelagt så finns det tre godkända metoder. Man kan begrava den och då packas texten in i ett rent töjkläde och graves ned dypt i jorden på ett sted där folk inte trår. Så inte under en gata till exempel eller något sånt där. Den kan brännas, men det må ske på ett respektfullt måte i ett rent bål slik att texten brännes helt upp och att den inte längre är läslig. Och så begraver man askan eller spres i rent vann. Och vann är också en måte att få bli av med de här texterna på. För den kan upplösas i vann. Boken lägger sig rännande vann som en älv. Och det gör också hinduen hinduistiska skrifterna. Den ska upplösas i Ganges. Ja, judendomen, där får man absolut inte kasta någonting. Och där ska man begrava alla texterna i ett rum i synagogen. Och när det blir för mycket, då ska det grävas ner på judisk gravlund. Så då vet vi hur de gör. Ja. Vad tänker ni om detta?
3: Jag tänker bli spännande. Alla de konfirmantbiblerna som har delt ut de sista 30 åren ska gravas ner på norska gravlunder för vår generation. Det blir... Det kommer att ta stor plats.
0: Ja. Hur är det med er? Har ni några tankar om hur de andra bär sig åt?
2: Nej, alltså du får ju fortsätt så länge man har så pass många böcker som man har då, så får du ju fort ett försäpplingsproblem. Alltså en Ganges är stor, men det är mycket som ska i Ganges för exempel. Så det kan någon, det är inte säkert att dessa lösningarna här är så universella, jag klarar inte säga det, eller universella
1: bara.
0: Och Are, det blir av med gamla böcker i vann.
1: Ja, det här är ju en måte att visa att det här är något som är väldigt viktigt för dem och en symbolisk handling. Att man inte bara liksom ska kasta samman med kaffegrut och barnebleier. Så jag kan förstå det, liksom.
0: Mm. Så rådet då till våran inskriver, alltså Harald Ødegaard, vad blir det? Vad kan han göra med de här fina gamla böckerna?
1: Ja, sånne stygg, gamle, kjempefine bibler fra forrige århundre og sånt, dem må man jo prøve å høre om det er noen som vil ha på et antikvariat eller noe sånt da. Mens de moderne, masseproduserte pocketbøkene, dem tenner vi opp med i peisen eller kaster i søpla.
0: Ja. Mm. Er ni enige?
2: Ja, så skaff deg et ritual. Nå har du gitt en liste med alternativ her da.
0: Ja.
2: Og så har vi rullingsen til Lars Saabye Christensen i tillegg, eller den irske forfatteren. Så vi har jo noen alternativ for å gjøre et lite ritual, i hvert fall hvis det veier litt tungt å kvitte seg med hellige tekster.
0: Det kan være viktig med det lille ritualet i alle fall.
2: Ja, det er det.
3: Han skrev jo at han hadde god tid.
0: Ja.
3: Så.
0: Tusen hjertelig takk.

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Kära lytter, vi har fått några fina meldingar om det att bränna Bibeln och Koranen och andra heliga böcker här i etikettaten. En anonym lytter skriver: jag har faktiskt haft bokbål och bränt gamla andagsböcker och mörk, dogmatiskt kristna böcker. Ingen av dem som en gång ägde böckerna var informerat, men det var en renselse för den i familjen som hade blivit utsatt för dogmerna i barndomen. Så det att bränna böcker kan också göra gott. Det må man faktiskt acceptera. Tack så hemskt mycket för den meldingen, kära anonyma lytter. Vi ska alldeles strax gå vidare till dagens ordtalk på andra sidan utav Emily Hollow med nästa station. Och vi ska också ta med oss att Paul Ragnar skriver: vad med heliga böcker på PDF? Kan de också slättas? Jag säger det. Är orden mindre heliga när de inte står på papper? Det kan vi ju grubbla lite på nu, för vi går lös på nästa tema som är ukens ordtalk.

0: Morten Harket med klassiken Can't Take My Eyes Off You i etikettaten i NRK P1. Och etikettaten idag består av Silje Meisel, Heine Holmen och Are Sende Osen och mig Madeleine Sederström. Dagens ordtak, kära panel. Den som graver en grav för andra faller i den själv. Silje Meisel, teologen i gänget. Kunde Jesus ha sagt någonting sånt?
1: Nej, gott poäng. Nej, jag tror kanske inte det. Han hade ju här med en hållning mot att med tillgivelse sant, att hvis du tror fel så är det ikke sånn at du då faller ner och slår dig för derva. Då blir du hjulpet upp igen. Så alltså det är helt sant. Det tror jag nog inte.
0: Jag husker att jag gjorde ett intervju med Säterbacken en gång och han skrev ju Ondskans historia eller någonting sånt där. Jag husker inte riktigt vad den där boken hette, men det var i alla fall en fantastisk bok. Och då så frågade jag honom, men tror du att människor är goda på bunn? Och då så sa han, det struntar jag i, för vi kommer ju aldrig till bunn. Jag hoppas att folk är goda på ytan. Det tyckte jag var ganska klokt sagt. Ja. Heine, du...
2: Ja, alltså det här kobler och lite det som Are sier nå kobler jo litt til litt måter å tenke etikk på også. Du har en lang tradisjon som heter dydsetikk, som går tilbake til de gamle grekerne og sånn, og de jo tenkte at de der dydene da, som er på en måte gode karakteregenskaper som vi skal ha, tålmodighet, ærlighet, omsorg, eller altså forskjellige liksom, knallgode egenskaper, det er på en måte egenskaper som vi også ville lønt seg for deg å ha som menneske, altså, og derfor så kaller de de sier jo, når du liksom når den tilstanden her, så kaller de det for eudaimonia, som er et veldig flott, vakkert gresk ord, som betyr blomstring. Mm. Så da blomstrer du som menneske, ikke sant, når du først får de tingene til. Mm. Det etiske. Da henger du på en måte det etiske, og det å lykkes da, som menneske, og som fellesskap, ikke sant, sammen.
0: Men det är ju det lite rosenröda. Sanningen är väl att vi egentligen önskar att folk som är dumma får sin straff. Ja. Är det inte så, Silje, eller?
1: Jo, det, vi är ju inte, jag är i alla fall inte. Det kan jag snacka för mig själv, ett bättre människa än det, att hvis det hade skett något med någon som jag syns hade förtjänat det, så gottar man sig ju lite, eller jag då. Ja. Gör ju det. Mm.
0: Hur etiskt är det?
1: Nej, jag vet inte. Men det är väldigt tillfredsställande.
0: Are, blir du lite glad när folk som är dumma får sin straff?
3: Ja, när jag vaknade i morse så sa jag till mig själv, ja, nu ska jag öppna VG för att se om han är fjumpen har dött idag. Och då tror jag vi alla sammen vet vem jag siktar till, och det hade han dessvärre inte gjort idag, men den dagen kom. Og når den dagen kommer, da blir det fest. Da skal jeg si, drinks are on me, skal jeg si. Og det er ikke noen begrensninger, du kan kjøpe det dyreste de har, for det skal jeg ta meg råd til. Men ja, det er jo litt sånn, what goes around comes around også, sant?
0: Mm. Det er litt karma. Ja, det, karma. Det er samme sak som karma, hva er dette? Er det ikke det, Heine?
2: Jo, det, karma er litt den samme ideen om at du får som fortjent til syvende og sist, for det finnes et slags sånn kosmisk karma-regnskap som følger med på hva du gjør, og som sørger for at du blir reinkarnert i tråd med liksom, forrige liv og så videre.
4: Jeg husker deg godt sånn som du var.

0: Vi går in i en ny timme med Etikettaten här på NRK PN. Och Delilo sörger för den musikalska öppningen. I studio idag så är det radioman Ari Sendosen, filosof Heine Holmen och folkhögskolerektor och utan ett präst Silje Mejsal. Och så jag, Madeleine Sederström. Vi är nämligen mitt inne i en utredning om ett ordtak. Den som graver en grav för andra faller i den cell. En slags rättvisetanke. Och det jag tänker, Heine, det är den här rättvisetanken som vi har. Om vi tar bort den och bara inser att universet är helt likgiltigt med oss människor, vad vi gör och inte gör. Vi kan inte göra någonting för att ting ska gå bättre för oss i ett efterliv till exempel. Vad händer då, Heine?
1: Många syns det här är en gott utgångspunkt för att liksom grubbla över meningslöshet och att de önskar sig på en måte att världen ska ha en slags mål och det ska vara ett gott mål och att vi ska på väg mot ett sted och få en slags sån oppgjør som setter ting på plass, fordi verden i utgangspunktet, det her er ondskapens problem, hvordan kan vi leve i en verden som er full av sykdom og urettferdige skjebner og grusomhet.

0: I Etikettdaten idag, Silje Meisal, rektor på Trondheimsfjord folkhögskola, utan ett präst. Are Sende Osen, programledare på NRK med podcaster som Kongeräcka och Bibeln. Och sällsagt Heine Holmen, utdannet filosof, ledare för filosofiska institut på universitetet i Trondheim. Silje, tror du på himmel och helvete?
1: Oj, vi ska dit. Ja, jag gör det. Det har vi snackat om för här och jag tror att jag tror definitivt på himmel och så tror jag att det finns heldigvis att det finns en dom, men att domen också kan vara frigörande.

0: og at det ikke er vi som skal bestemme det. At en dom kan være ikke å bli dømt hit eller dit, men en dom kan være at så rette for det du har gjort, og så få gå videre. Og det tenker jeg jo er viktig her og nå også.
1: Så du tror på en slags kosmisk rettvisa?
0: Ja, det er mitt håp hvertfall.
1: Har noen av er upplevt det att gräva en grav för andra och falla där själv där i?
2: Oj.
1: Det får ni rannsaka er själva.
0: Ja, jag nämnde just det här med att jag säger till mina elever att den som alltså ja. Och det är tillfredsställande för mig också, ikke sant? De som på något sätt startar skolåret med att ta en sån position socialt, ikke sant? Och spela andra ut, de blir ofta spilt ut själv. Kan henne kan vara lite bitterligt självupplevd från videregående.
1: Ja,
3: jeg kom på at det jo en plass til i Bibelen at det der med greving av hull nevnes, og det i første Mosebok, og der står det i alle disse, nei, kanskje ikke første, men i hvert fall når Moses får disse alle de reglene oppe på fjellet, så står det at hvis du har gravd en grøft eller et hull, så skal du fylle det igjen etterpå, sånn at ikke folk eller fe detter oppi og slår seg. Og det er jo, her er jo den superpraktiske tilnærmingen til det her problemet da, at du rett og slett ikke skal dette i et hull og slå deg, fordi at det er noen som ikke har tettet igjen det hullet som de har brukt et eller annet. Det står også at hvis du er på tur, og, hvis du er på tur camping, telttur, og må bæsje, så må du, skal du grave et hull og gjøre det oppi det hullet, og så skal du fylle igjen hullet etter deg. Så det er også sånne veldig praktiske råd som jeg synes man skal følge når man er ute på skogtur eller går i fjellet.
1: Enig, ja precis. Det bør vi definitivt gjøre. Heine, om du rannsakar dig själv, eller i alla fall, eller känner du till något exempel så där som där folk där du har utan att hänga ut någon då skrattat lite i bakgrunden?
4: Altså, jeg kan ta den fra meg selv, for da har jeg ledet litt av meg selv, men det her var litt sånn merkelig opplevelse, for jeg var i New York som stipendiat, og der hadde vi felles vaskekjeller, og så brukte jeg klor en gang. Jeg var litt sånn uerfaren ung gutt som egentlig ikke har lært opp til å gjøre ting ordentlig, så jeg skulle bleke noen klær, og det fikk jeg ikke til med den der ene maskemaskinen, og så tenkte jeg, ja, men det fikser seg, så jeg brukte en annen. Og så gikk det flere uker, og så vasket jeg en ny runde med klær, glemt alt dette med klor, glemt hvilken vaskemaskin det var, og tar ut en haug med klær som da har fått sånne bleke flekker, ikke sant? Ødelagt hele vasket, og jeg blir flyforbanna, henger opp en lapp i gangen og sier, hvem er det som har puttet klor inn i? Og det går, faen, det går flere måneder før jeg husker at det var jo meg selv.
1: Gjorde du noen ting da? Gikk du ned og drog ned den der?
4: Den lappen forsvant stille, ja.
1: Sånn var det.
3: Ja. Batikkeine.
1: Ja. Ja, det er, man kan i alla fall få lov att skratta åt sig själv. Får man lov att skratta lite åt andra som det går, så man syns förtjänar det som kommer till dem? Får man lov till det, Silje?
0: Lite stille, kanske.
1: Lite stille. Ja. Ja, det.
3: Ja, Martin Luther sa att det värsta du kan göra med djävulen är att fly av den. Ja. Så jeg synes at hvis det er noen som du synes er slem og dum, så synes jeg at det er greit å koste på seg en hjertelig latter, ja.
0: Du sa ikke at du skulle invitere til en stor fest, ja. Hvis noen døde.
3: Ja.
1: Heine, det får man lov å invitere til fest og skratte åt folk som dør.
4: Nei, man gjør vel ikke det, men man merker jo at man merker jo at følelsesmessig så er jo mye mer opprørende å se ulykke havne i hodet på noen som du tenker ikke fortjener det, og som er uskyldige, enn hvis det havner i hodet på noen som du tenker, ja, he had it coming, liksom. Mm. Mm. Så den lille stille følelsesforandringen der, den tenker jeg, den sier nok om hva vi tenker litt om rettferdighet og straff, da. Mm.
1: Tusen takk! Vi gjør oss klare til et nytt etisk dilemma, nemlig hvem har egentlig rett til å bestemme over din døde kropp? Visst du inte själv har skrivit ner vad du önskar ska ske? Kari har sänt oss ett spörsmål i appen NRK Radio. Hon lurer på vem som egentligen har rätt till att ta sådana avgörelser. Var ska man gravlägga en person som har haft två äktefäller, för exempel? Ja, du kan tygga lite på det, mens vi hör på Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Hvem har rett til å bestemme over din døde kropp? Ja, dette er et tema som vi skal inn i Tikketaten, og den består av panelet Silje Meisahl, rektor på Trondheimsfjord Folkehøgskola, utdannet prest. Det er Are Sende Osen, programleder på NRK, med podcaster som Kongerekka og Bibeln, og selvsagt da professor i filosofi, Heine Holmen, som ska få drøfta följande från Kari, som har skrivit det. Kära deri i Tikketaten, detta är ett vanskligt dilemma som jag har erfart och jag regner med att jag inte är alene om det. Jag har däremot aldrig snackat om det förr och aldrig hört att andra snackat om det heller, men jag ska pröva att fatta mig i korthet. Nu får ni hänga med här, kära panel. Min far, skriver Kari, var änkeman och han traff efter någon år cirka 80 år gammal en dame som flyttade in till han. Hon var av den chalutypen och tålticke att höra om hans tidigare kone eller hennes döttre. Då han döde blev jag med hans sambor på begravelsesbyrået och jag regnet med att han skulle begravas i samma grav som hans änke, men det önsket icke hans sambor. Hon mente att de två skulle ligga i samma grav och jag blev egentligen väldigt överraskad över det, för hon har hela sin familj i en annan by och jag regnat med att då skulle han också då komma dit och hon med. PS, skriver hon här, jag skulle önska att det här kunde bli ett tema som sambor, äktefäller, föräldrar tar upp med varandra och kan snacka om som en naturlig del i ett förhåll. Med vänlig hälsning, Kari. Och det finns ganska klara regler för vem som bestämmer över din döda kropp när du är död, men vi ska komma tillbaka till det. Låt oss dröfta det etiska för vi kommer till lovverket. Heine, det här är ett urgammalt mänskligt etiskt dilemma, är det inte det?
1: Jo, jag vill väl si det. Det framstår inte sån umiddelbart som väldigt liksom aktuelt. Det er ikke sånn vi diskuterer dette her hver dag i avisene og har en egen sånn gravetikk. Men hvis du ser litt sånn historisk på det, ser på verker som er gamle, blant annet Antigone, som er et gammel gresk tragedie, har jo liksom dette dilemma som sitt utgangspunkt. Hvordan skal du gravlegge de døde? Der er det to brødre det er snakk om da, i den tragedien. Begge har dødd på slagmarken, men staten eller kongen hevder at den ene ikke fortjener en gravferd, mens den andre fortjener det, og så forventer egentlig gudenes lover at de begge skal få sine æresbevisninger. Da. Mm. Og det blir et svært etisk drama ut av det i den tragedien. Så dette her er på en måte noe vi har jobbet med som art, tror jeg, så lenge vi kan huske, og arkeologer blant annet ser jo blant annet etter spor av organisert gravferd for å finne spor av menneskeheten når de graver bakover. Finner du på en måte ritualiseringer eller egne plasser for de døde, så tar de det som et tegn på at dette begynner å bli en intelligent art, en menneskeart. Så dette her er ting vi har badet med lenge, blant annet fordi vi er jo den arten som kanskje mest av alle arter preges av døden og dødsbevisstheten. Så dette her er jo kjempeviktig for oss.
0: Vi vet at vi skal fødes, og vi vet at vi skal dø.
1: Vi vet at vi skal dø, og vi vet at like som ligger der var noe som vi var glad i en gang, og som vi på mange måter fortsatt tenker at er der, på et vis, ikke sant? Og dermed har vi en respekt for like på en helt annen måte enn andre arter. Altså, i verste fall, altså, andre arter kan jo fortsette liksom spise ved sin nettopp avdøde leder, eller venn, eller partner. Mm. Men det gjør ikke vi. Vi har en helt annen liksom, organisering rundt døde kropper.
0: Vi tycker at den døde kroppen er viktig.
1: Ja. Ja.
0: Silje, du må jo ha jobbet og kjent på kroppen, bokstavligt talat, når du praktiserer som prest sånne her dilemmer. Har du ikke gjort det?
2: Mange ganger, ja. Men, eller de aller fleste familier finner jo ut av dette veldig fint, og noen har snakket om det, eller det bare sier seg selv, for det er fredelige og gode forhold, og alle var glad i hverandre. Men det er selvfølgelig langt fra alle som har det sånn, sånn som her da. At man får seg en overraskelse da, når man faktisk skal begynne å prate sammen. Så at det har jo vært noen eksempler, og jeg får jo mange assosiasjoner til mennesker jeg har møtt, som det blir veldig vanskelig for da. Og når Heine sier at det er som, når man har organisert en rituell, eller ritualisert en gravferd, så er det et tegn på intelligent liv, så betyr ikke det at vi alltid har håndtert det klokt. Sånn at, ja. Så det har jo... det er jo eksempler på også at ingen vil ha like hvor man krangler om hvem som må ta ansvar og ingen vil, for det er ikke alltid vi var glad i den da det på selvfølgelig noen ordninger for det. Men det kan man også bli uenig om. Mm. Og så kan man krangle om hvem som har rett til å bestemme hvor avdøde skal gravlegges, og med hvem, hvordan det skal se ut, hvordan ritualet skal gjennomføres, skal det være kristen, skal det være ikke, hvilke salmer skal vi synge, ja. Og, klart, og det ikke uvanlig å bli uenig om. Og så ender man ofte enige. Men jeg har jo hørt om, som ikke min erfaring, men at noen har sittet vakt utenfor en garasje hvor den døde har ligget i en kiste inni, for å være sikker på at bror ikke kommer og tar kista. Ja. Og det var ikke på, dette var de siste 10 årene. Ja. Mm. Ja.
3: Liss, sesong 2.
4: Pasienten ankommer intubert.
3: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
4: Det er imponerende.
5: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
6: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
3: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
7: Det her min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
8: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
3: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ingebjørg Bratland här och nu i Etikettaten i NRK P1. Vi är mitt inne i en spännande diskussion. Kari har sent oss en melding i appen NRK Radio. För när hennes far döde så tänkte hon att han skulle gravläggas vid sidan av sin första hustru som döde först. Men det vill inte den nya kärsten till faren. Så vem ska bestämma det här egentligen? Etikettaten består idag av programledare Are Sendosen, filosof Heine Holmen och utannat präst Silje Meisal. Silje, du, när du var utövande präst, då var du bort i oenigheter runt dödsfall som präst. För spörsmålet runt döden, det kan vara ganska vanskligt för folk, eller hur?
1: Ja, det är klart det är det. Ja. Och hvis man inte har snackat om det för sant, så plötsligt står du mitt uppe i det och så kan du hantera det samman med ditt eget, din egen sorg och chock. Som du är, så uansett hur glad du var i avdöde, så är det en väldigt, som Heine säger, inte en situation vi står uppe i daglig. Så det sätter oss lite sida för det dagliga livet vårt, och bara det kan du sätta oss helt ut. Ja. Och så hvis vi tillägger konfliktfyllt, vi vet inte vad den avdöde ville, ja, så ska vi navigera i det där, så kommer det en präst in där på något sätt och försöker ska megla här. Någon gånger är det till hjälp och någon gånger så kanske inte då, men det är ju det jag har prövat på någon gånger då.
0: Vara meglaren.
1: Ja, vara meglaren och vara till hjälp. Och samma en tidsfrist ofta, ikring när de ska begravas, vi kan inte hålla på i månadsvis. Så där är vi har till måndagen, då måste vi vara eniga om hur ska det här ske och hur ska det ske.
0: Ja, 10 dagar har vi.
1: Ja. Mm.
0: Orre, innan du, jag vet på ungefär vad du ska säga, så ska jag säga att jag har varit i kontakt med en begravelsesbyrå och de säger att anslagsvis då, under 1% av de som kommer in har skrivit ned vem de vill ska, vad de vill ska ske och vem som ska vara då gravfärdsförrätt eller den som har gravfärdsrätten. Vad tänker du om det, att det är så få av oss som har tänkt på det här?
2: Ja, det jag tror att det här är en lite sån obehaglig samtal att ta. Vad ska vi göra när jag dör? Vad ska vi göra hvis jag dör? Sant? Nu är ju det här är ju inte ett hvis, det här är ju ett när. Allsammen ska vi dö. Det är inte så artigt att tänka på, och därför så tror jag att det är många som utsätter den här samtalen. Hvis man nu har haft en ektefelle och ett sett med unga, så är det, vill jag tro att det som ofta är ganska grisgurring, men det är när det börjar bli exer och sambor och allt uppe, så kan det ju bli komplicerat, som i det exemplet jag har Kari då. Men jag tror att det som är väldigt viktigt här är att man rätt och slett tar den här samtalen. Man förbereder sig lite på det när man, kanske i hvert fall när man börjar dra upp i åren. Och dere svenskene er jo veldig flinke til å forberede dere til døden. Dere driver med sånn
0: dødsstedning.
2: Dødsstedning. Mm. Jeg skal klina opp min etikk før jeg vandrer hen.
0: Ja. Ja, men det er faktisk sant.
2: Det er jo kjempehyggelig. Ja. Hvis noen gjør det, så at du slipper å begynne å gå gjennom alt skrot etter dem som er borte da. Ja. Men jeg mistet jo bikkja mi her i vår, det var brått og uventet, og mye heftigere enn jeg hadde trodd. Og da lurte han dyrlegen på om hvordan vi skulle gjøre det da. Og da var det, vi kunne få felles kremering sammen med de andre dyrene de hadde avlivet den uka, eller så kunne vi få en egen kremering i en egen urne, og det kostet jo selvfølgelig kjempe mye mer da. Og ryggmarksreaksjonen til de andre i familien var at vi skulle ha en egen. Men da jeg var litt mer sånn, så litt mer på pengene da, selv om jeg veldig, veldig glad i bikkja mi. Så jeg har vi fått tenkt litt bare å finne ut av det, så etter at vi hadde roet oss ned litt, så fant jeg ut at vi trenger jo ikke en egen grav å gå til for bikkja, så da ble det. Sparte jeg noen tusen på det da. Og jeg synes det er litt relevant å snakke om det som vi snakket om i starten med det med bøker, og om det gjelder å kaste en bok. Og jeg mener at det som det liker da, eller ja, liker er jo skalle. Det er jo det som, det er jo liksom det som det mennesket du var glad i var inne i. Det som du kanskje ville ha kalt for en ånd eller en sjel, eller noe. Og jeg mener at det, for meg så er det ikke så viktig om det blir en grav, eller om det blir kremert, eller om det blir en urne, eller askespredning, noe for at det er liksom ikke, det er ikke der det er. Den jeg var glad i er ikke der lenger.
0: Så man kan gjøre nesten hva man vil med kroppen?
2: Nei, jeg synes jo man skal handle med respektfullt da. Så man skal jo i hvert fall ikke kaste bestemor i restavfallet. Det er jeg imot. Det vil jeg bare få understreket her en gang for alle. Men jeg tenker at det er ikke skalle som er en som inneholder dem, er glad i dem, er inne i hjertet mitt da.
0: Ja, så klart. Vi lar det synke litt før vi fortsetter vår runda om dette temat. Første Bernhoft og The Fashion Bruises og Raleigh Nicole.

0: Swedish Television med The Big Bang. Etikettaten på PN med Madeleine Cederström i studion. Här i Etikettaten så diskuterar vi olika etiska dilemma från vardagen. Och vi har fått en melding i appen NRK Radio från Kari som ber oss diskutera vem som ska bestämma över folk när de är döda. För exempel var de ska gravläggas. I panelet filosof Heine Holmen och präst och folkhögskolerektor Silje Mejsal och programledare Are Sende Osen. Jussen är så här att om man har efterlatt sig ett eller annat slags skriv och det må vara underskrivet och daterat, gyldig alltså, juridiskt gyldig, ja, då trumfar det allt. Så att man kan alltså bestämma själv. Eller så är det i räckefälde, äktefälle eller sambor. Barn, föräldrar, barnebarn, bästeföräldrar, sösken, söskens barn och föräldres sösken. Så i den ordningen är det. Och det här, i det här fallet så är det ju en sambor som har den gravfärdsrätten. Hon har gravfärdsrätten, hon kan bestämma allt. Men låt oss ta ett tänkt exempel, nämligen att barn inte kommer överens. Vad sker då? Då är det faktiskt kommunen som bestämmer. Så kommunen är den etiska sista instansen här inne. Mm. Vad tänker du om det?
1: Staten kommer in och ordner upp till slut.
0: Ja.
1: Alltså när vi är över i ljusen så trenger vi ju en praktisk lösning. Så här trenger man ju någon mekanismer som kan till syvende og sist gå in och avgöra saken. Och särskilt sånt som Silje snakket om, det är ju en ganske tydelig deadline her da, no pun intended, fordi du må jo få dette her unnagjort i løpet av relativt kort tid, så vi må ha noen klare beslutningsprosedyrer som går inn og avgjør i øyeblikket når de arvingene eller på en måte de etterlatte er uenige seg imellom da.
0: Mm.
1: Og jeg tenker det må jo jussen gjøre, og jussen går jo da ofte lenger enn på en måte det etiske. På den saken där.
0: Ja, precis. För jussen är det som är lov och etiken är det som man bör eller ja, något sånt där.
1: Och det är inte något sånt att etik och juss samsvarar perfekt. Det är för exempel många som tänker att det är relativt uetiskt att vara utro eller lyve, men det är inte förbjudet med lov att vara utro eller lyve. Så där de överlappar inte perfekt. Så här må justen bara, de bara avgöra.
0: De får ordna upp, men vi kan ju dröfta lite grann mer det etiska i det hela. Finns den? Are, du säger att du ser inget värde av en grav. Är det du menar eller? Att ha en grav att gå till.
2: När dottern var liten så gick vi på en kyrkogård att med så komma på ja men där bor ju farmor. Eller farmor ligger där, ska jag visa farmor till dottern mig. Jag fant inte den, så ringte jag farmor och frågade hur i all världen har blivit av farmor. Nej, vi fjärna den i graven, det var ingen som for dit längre. Och det gör man ju efter vart då. Så det själv om det är faktiskt en gravsten där och det är skrivet i sten och sånt, så måste ju någon må ju hålla över lika och någon må betala för det och man måste ställa med det och det är en del som inte ställer med graven nå. Och då syns att i alla fall för mig så är sån mina kära ligger de ligger inte på kyrkogården. De är jag vet inte hur de är. De är en annan plats. Eller något.
3: Men det är ju det måste vara en grund att vi har så extremt många graver och jag har ju rest lite runt i världen och vi är ju inte väldigt storslottna på gravplatserna våra i förhållande till många andra kulturer. Så var i Albanien i år. Alltså det var inte måte på liksom det var stor business med att sälja plastblomster utanför alla gravstäderna. Så det är ju en eller annan grund till att vi söker till att vi tränger detta punkt att gå till. Jag vet inte om det är för att vi alltså för mig kunde det varit för att jag har så travel vardag att jag vet när jag drog till det gravstället så var det stille och det är en respekt på dessa städerna och en ja
0: så det är en meditation nästan.
3: Ja, inte sant att nu sätter jag all tid till det minnes eller ja funderas för någon är det funderas så inte ha kontakt med dem kanske men liksom vara i det vi hade eller visa respekt vi hålla det gravstället fint då.
0: Ja.
3: Så jag vet inte om vi ska fjärna liksom skicken helt. Men nej jag kanske inte så flink till det men jag tror att jag finner dem andra städer sånt som Are.
0: Vad har vi för råd till Kari? Vad ska vi råda henne till?
1: Det er vanskelig, altså jussen er jo tydelig her, så det har jo den som er etterlatt partner har jo da siste ord.
0: Mm.
1: Så det håpet her er vel eventuelt å få til den samtalen da. og få en løsning som alle kan leve med, for det er, jussen er ganske tydelig og klar, og man kan gjerne appellere litt til egne forventninger og hva man har hatt av tanker og sånn, men til syvende og sist er det partner som bestemmer da.
3: Are?
2: Kari, toget har gått, så nå må du snakke med dine barn om hvordan du vil ha når du går i vei.
3: Ja, og det gjelder jo alle våre lyttere. Gjør det, skriv det pappret da. Ja. Silje, hva har du for råd til henne?
4: Jeg tenker kanskje at man skal velge sine kamper, og det her er jo kanskje et tog som har gått, ja. Mm. Sånn at kanskje finnes et mål som er enda lenger frem, å bevare relasjonen, hvis den er verdt å bevare da. Så kanskje man må velge sine kamper da, og så minne sin far andre steder.
3: Mm. Mm. Jeg sier takk til dagens panel, filosof Heine Holmen, Silje Meisal som er rektor på Trondheimsfjord Folkehøgskola og utdannet prest, og Are Sende Osen, programleder i NRK med podcaster som til eksempel Kongerekke og Bibelen. Etikettaten nærmer seg slutten for idag, og nu overtar Kompass på NRK P1. Som får besök av skuespiller Carl Vidar Lende. Och han är aktuell med en teaterföreställning om sitt eget liv. Den heter Homofil homofob. Visst du har ett etiskt dilemma som du vill att etikettaten ska diskutera, sänd oss gärna en mejling i appen NRK Radio. Där söker du upp etikettaten och så trycker du på knappen som heter Sänd in. Här kommer till slut väldigt passande Ella Lockert med Vad om det finns något mer?

Det er jo intet mindre enn helt tullete vakkert. Vi hørte Celine Dion og Peebo Bryson med Beauty and the Beast. Og nå, en artist jeg håper vi kan bringe tilbake. Dette Lisa Ekdal. Öppna upp ditt fönster, slå upp din